0: Aoki, ane simpen kaziu cikai. Aring saku sa lakira, mosa sam kumayah. Zibuk elni selui nalinga. Cui aring I mukos kebhaniak lah. Tulik lama ya pak, tulik lama.
1: Nargau, boleh mukum.
0: Oh, loh, si abik rek laki hel, tulik lah, sila lama. Kita nyak bersiak lekam kos ngita lah.
1: Mahuyuk,
0: ini saya kasa maki bunganya banyak. Songkak pali aro.
1: Ah, makti ayah kita. Ini saya kasar rama. Makau sepejang rasanya.
0: Makau sudah, sekelihan. Makau pengen. Ada sih. Pih, makti ayah.
1: Makti ayah kita.
0: Dan lo bah siluan lah. Akta cuy kos ka pupuk. Akta khuzil tim tulak. Maka khuzil. Anya si genanu kot mga ya tu. Akta lap lap lap lap om gaya ko Muzik, tak tak hujil. Makau bunga kerahu hujil. Sinya ke imaku nyal.
1: Ah hujil kemata su tayel lah sinya. Tak ada ni mita.
0: Makau cuci kasama. Tanya, ah, oh, muzik. Oh.
2: Wo yu yang ge, tan dou yi zai ma lu zou yi zou. Ta dou yi gen xiao ge da jia.
3: Wo jia you qing, yang qing wa. Wo jia you mao, liang zhi, yi ge xiao de yi ge da de. Ta men, wo ge ta chi shi jia wa。晚上我也是给它吃饲料。
4: 我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人就叫。
5: 家里有养鸡，还有狗，还有小鸟，它们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架。结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个。去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟大鸡有，
6: 猫，还有狗，八字，
7: 电人，
8: 有战斗，
9: 片草，
10: 猫会刮人，
11: 刮人家的手，
12: 我的狗是黑色的。我的猫是红色的，
13: 狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会那个去马路外。
14: 我养这个狗，它们会打架，它会一骨头。
15: 我家有
16: 只狗，
0: 小狗。在哪里见的嘛？Masa tayo hasal ro, walang mayahya bahala. Kung nanak makingasal si kita, chuk, mauyok nita. Chim hako yaya nita. Chim mo, chim may lawa uyok niya. Ay, may kita nakumamil. Nenek-nenek mah manik ngeta uyuk nilur. Ektaku 猫を喵だ。Kang ik nanik. Hauyuk ni. Ik tak. Uy, kok huzil. Muki ibih niya. Ik tak uyaya nang niyo. Niya sun ko huzil. Makaung. Hujil kemilun ngau. Hekta muahliga musai nyal kural meta wal wal wal tahasa. Hekta ko hanya mita. Oh hujil cum hijau meta. Cuma wal kita kapun hujil kong yaya ngeta jemaah ah hamai aw mananu silaki kela sahel ma ko ya ba la tanya lu wa inu hujil qat aw inu ngeta la ngun yakun hujil aid wa ma talga nyel ko wa tanya maras ko tu hujil uzi azim hujil cuma mitam zingat ah mita sumin hukil nga talo ro. Tuma. Nakura. Hikta ko krohu el ka kuru niya. At tamat tachiriya. Macu katun ko uyil kuro na hal. Kaya ka. Wasun mo chin kaya ba? Masok.
7: Gagang tingtao ji gong go. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, 他说很，他说那个有一个鸡在叫，然后有一个鸡呀、啊、在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说，哑巴就是爸爸，哑哑就是妈妈。他在门
9: 口。他在玩。三个就是有三，他买三只的鸡。
7: 小狗跟爸爸去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。
17: 喵咪，它还会在床上睡觉，
18: 我没有攻击啊，他们会叫哎、欸。